0: chỉ có lẽ một tay thử với một nhẹ chỉ thâu slow dance ding ding ding ay.
1: You are listening to Diversity World Radio Show on CJUC 92.5, The Juice.